0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Люди казали.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. Безсежена другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліомілітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104,4 FM.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійно тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Топ-мьюзик. Топ-радіо.

0: Просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, прявця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекції і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізації від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліомілітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Мій світ кохання починається зараз.

Так, ну що ж, друзі, всім доброго ранку, хто щойно прокинувся, це неділя, це 10 травня, це Сашко Великий, це ТОП Радіо, і ми з вами рухаємося далі, друзі, набираємося сил, останні вихідний на цьому тижні перед новим робочим, треба відпочити, треба зарядитися і рухатися вперед. Давайте одразу зараз подивимося, що там по погоді, щоб розуміти взагалі з чим ми сьогодні стикнемося. 19 градусів з позначкою плюс саме зараз на вулиці. Протягом дня температура триматиметься на позначці 20, о 15.00 обіцяють дощ з грозою. Тож чекаємо, ну насправді не чекаємо ми дощ, але друзі, сьогодні ввечері буде дощ, дождлива погода, тож... Готуємось, готуємо наші парасольки, готуємо наші дощовички. Прямо по курсу, новий трек «The Hard Kiss Ursula» в реміксі від Madison, тож давайте послухаємо.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 200.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хмельницьке. 9-та година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: Топ-радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: програма на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохає.

0: Запишись вже зараз. Деталі Mazda Elita UA, Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Elita.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На годиннику у нас 10:30, друзі, тож давайте зараз подивимося взагалі, чим ця неділя крута, що такого цікавого і класного у нас є. Звичайно, 10 травня – це Міжнародний день матері або День матері в Україні, також святкується саме в цей день. Тож, будь ласка, візьміть, наберіть, напишіть своїм матусям, тому що сьогодні саме їх свято, і подякуйте їм за те, ким ви є. Далі, Всесвітній день птахівництва, Всесвітній день руху для здоров'я, Всесвітній день довіри своїй інтуїції. Ось так, друзі. Ну, в цілому, я розумію, і думаю, ви розумієте, що найголовніше свято сьогодні дійсно це День мами. Тож, напишіть, їм буде приємно, їм буде круто. Ми рухаємося далі. Майк Вільям, Кайлі, Оліві Адамс, Телепатія і Дом Дола Форевер. Робіть гучніше і проводьте цей день разом з Топ Радіо.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: ручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66.

0: 43.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років, менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини, безсежена другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару, друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці, інактивована поліомілітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ-радіо Хмельницьке. 12-та година.

0: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі. 12:10 на годиночку. Попереду Anima, Out of My Body, Lady Gaga, Bad Romance, Парфенюк, Адам, Твоя краса врятує світ. Добірка кльової якісної музики на хвилі 104.4 прямо по курсу. Тож робіть гучніше, залишайтесь разом з нами і насолоджуйтесь. Також нас пройшло невеличке оновлення плейлистів, тож шукайте нову музичку, шукайте нові пісні прямо в нашому ефірі, друзі. Ну що ж, поїхали далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Мама на топ-радіо.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі і давайте поговоримо про українізацію музичних ринків. Українська версія хіта «Вірьовки» гурту «Нікіта» підірвала мережу. Моделі співачка Даша Остап'єва виконала українізовану версію пісні на шостому «Наше бачення». Разом ми з колективом «Курган і агрегат» вона створила ефектний перформанс з танцювальними і театральними елементами, тому викликала справжній фурор. Пізніше вона анонсувала реліз студійної версії «Мотузок». Ну що ж, друзі, подивимось, чи дасть «Наше бачення» ще такий ривок комусь потужний, як в минулому році вона дала Козловському з «Пінаколадою». Можливо, саме зараз Остап'єва повернеться на ту хвилю співочого хайпу завдяки виходу нової старої пісні. Подивимось. А в нас попереду Марлон Рудот, New Age, тож давайте послухаємо.

0: хотіли. Реклама.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Тринадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
1: Топ Мюзик.
3: 13.00 на годиночку, друзі, ми рухаємося далі. 10 травня набирає своїх обертів. І тепер давайте поговоримо про українську музику, яка йде з США. Енко відкриває офіс у Нью-Йорку. Лейбл, який працює з Калуш. Альона-Альона, Кола, як так, Мамаріка, Круть. Їде у Нью-Йорк. Тому що саме зараз Енко вже залучили Карпетмена, який має понад 2 мільйонів слухачів на Spotify безпосередньо з американського регіону. Тож Енко виходить на міжнародний рівень. Наша музика міжнародний рівень також захоплює, друзі. Тож чекаємо, коли вже на Куачелі стадіонні натовпи будуть збирати Карпатмена, Альона-Альона і Кола. А ми будемо стояти і підспівувати.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та

0: групою друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: 30 років економісти виявили, що конструктори приносили в середньому 11% річних. До прикладу, золото приносить всього лише 3% річних. Причиною такого стрибка є те, що після декількох років продажу конструктори назавжди пропадають з полиць і за ними вже охотяться колекціонери. Насправді так, я от зіграв таку гру, не знаю, чи вийде, чи ні. Була лімітована колекція іграшок певних, я зібрав повну колекцію, мені вона дуже подобається, але я її тримаю на випадок, може хтось собі захоче колись купити. Із колекціонерів я такий, опа, а в мене все є, і зможу собі так заробити на будинок. Бог його знає, чи вийде, чи ні, але хто як не молодий і перспективний інвестор спробує цю історію. Ну що ж, друзі, Eurythmics, Sweet Dreams, Offenbach, Miles Away, Дорофеєва, Да Дей, ти світла, прямо по курсу.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує – негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо 15.10 на годинку і трошки давайте по погоді пробіжимося, тому що сонячна погода потроху почала війти кудись незрозуміло. На вулиці вже розпочинається малесенький дощик, він протримається до самісінького завтрашнього ранку та й завтра протягом усього дня. Тобто, друзі, ми зараз входимо в таку в добову фазу дощу, тож підготуйтеся, накачайте човники, можливо, візьміть весла, щоб завтра плавати. Тому що дійсно дощ розпочинається прямо зараз, і якщо дивитись прогноз погоди, закінчиться він завтра десь о 18.00. На даний момент, щоправда, на вулиці 21 градус по значкою плюс, що робить цей дощ доволі теплим та приємним, але тим не менш. Протягом дня температура впаде до 19 і вночі також затримається на цій позначці. Друзі, ось така недільна в нас історія, ось така в нас недільна атмосфера прямо по курсу очікує. Також о 15.30 ми з вами послухаємо «Місто для тебе», «Світоп радіо», це 10 травня, це Сашко Великий. Всім величезний привіт, хто зараз на хвилі топу.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Top Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами через профіль КРОК, акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Глушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів вчителів, окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО-ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціали STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

Ну що ж, друзі, провели ми з вами цю неділю, провели ми з вами цей чудовий день. Шкова Луки на сьогодні свою місію виконав. Друзі, з вас зрядив, ви відпочили, ви кайфанули. Продовжуємо надихатися, продовжуємо відпочивати, продовжуємо насолоджуватися, не дивлячись на погоду за вікном. Кльово, круто, проводимо час, заряджаємось, тому що завтра розпочинається новий робочий тиждень, друзі. І треба силу, треба наснага, щоб його пройти достойно і витримати всі можливі випробування. Але я впевнений, що ні в кого цих випробувань не буде. Всім, друзі, гарного дня, всім гарних вихідних, всім гарного закінчення вихідних. Відпочивайте, насолоджуйтесь, почуємось.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: better switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: 104 і 4 FM. Сімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Топ м'юзик на 104 і 4 FM.

успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 13:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 FM.
1: Сиді дуже багато причин. Сиді дуже багато причин.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека.

0: через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами через профіль КРОК, акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Глушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів вчителів, окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО-ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціал STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

21 година. Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійно тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на 104.4. Двадцять третя година.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, прявця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої дози відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліоміелітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Перша година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установи, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану

0: та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі перевищує норми – 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на Варта на 104.4 FM. Третя година.